open manda kamati najrong gini depun kubur rom ro ya chpaungut ki I got learners ki wa wan hakmat do na ki chna kre kam per per kam gadak otimit ya ki kam bha wa de kre stom ki be wa de le de ki ne liang ki kam pure puti ko wadang pteng ha po commission karma yogi.

kubor kita jangan dia wang jepeni porna akas fani silong. Da penman ya ga Meghalaya Farmers Market asilong nen ga khat letrik unain ru aja apa unru. Kini ga yao wailat ko ya ki buru warap nakalan ga Meghalaya yo yucham ki jita wa yo udai ya ki mariong ki cha ki utir asor wa ya ki nongwan unsawuri. Hau ni bunai da penyupat ba ya ki marap kam ya ki sok ki johor yu kuntup ya usutrun uspedok ne usokso wa umule na jerong ki vide ki johor yarngam wa ki bam chenong. Ya gani ke ya pejba ke wa penman-man ubunai da penlai da ke kakande kat nyau. I team support ke senat Agriculture and Farmers Welfare Sokar Meghalaya. Delang ikercan yang ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Ke program ucis ngi utip kam ke sensitization program on quality standards and BIS certificate for micro, small and medium enterprises. Neman go ke wa laibet ke wa penman ha ke katwitrik unain ru aja alpahun ru ha directorate of Commerce and Industries ha Shillong. Lengbak ni program da wan rak langgo cirup kawan rupangut kinong senki senkre kinong mi ikmat yang gi karkana ki hek sorkar wa gi ru cempang ha gi kor gi bor. Yau sam yutip wai wau betai upen sinyal tu cempang ki kot gi selah wa MK wa betai benia wai wau penci cempang gi mar gi mata wai upen tikena ye mani long iwa bha yang ki wai gi wachania. Kam ju ya irkom yuk certificates wa ya ke QMS Quality Management System Haperdi ki MSMEs. Kini ke program, deman go ke wasai so heliang i aging tip wai upen sinyal tu Haperdi ki MSMEs cepang ke BIS Certificate ki Indian Standards wa ke Quality Management System. Lengba ke ni, da pencelur ya ki MSMEs ubut wai ukso ki ya ki kendon kerekam wai upen kelan ya keyukun wa yelek ha ke yao kahat yang ki MSMEs hamegal ya. Umenesta ki kam pura puti uma la kemen rumbo ini nak kerpar uya kena pura kata langgana ki wacim mentah ke Yuva Sagam Exchange Program. Uman ki kam ginong mi kemat yang kami kehalia waya katain yang mi isngi. Dei wawura ki yaita ibor sinyal tu iwa rap yelu wai usam lang wagiwi cepang icem wa yok jingtip ki cepang gani katain. Haga ilang wapun kut yang ke Yuva Sagam Face ke wanru. Ha IIM Shillong umar mboi doong ichem wa yesa markel yang hiliang ipure puti wa ya ke culture mangi ke bentar ke wukongsan bah ha ipun kelan ya yeteli yang keri. Doong roh wa gini ke program yurap ki upenduk ya sinyal tuk bekla wa iwan rak ko ya iman ilong wa yejan wa ya wa iburam keliang ha perdi ki kon kondro kulut na kita wa per yang keri. Ke Umroh Airport dah boleh kemen gua ya ke Yatri Subida Diwas ha ke sengi nungkong yo penyu ya ikrek citom i wadang lah cekemat kat ni yo pen bha ya ki kam cekri ni menta ki walai wan wachong ya ki lingsun. Ha ke ni ke sengi dao M Cibun ki program wukuntup ya i pediang buram ya ki wachong lingsun dao yo ye irwai van de matram i yatung din i pet nyeliang icet ikiat ni menta ki wakrek we dao M ke Yakob Drodor ni menta ki kena. Dao i buram harok ya ki wakre wapet nil yang ipen kut penjengir wa ya ki man kentai ki wakre atau sengit linsun ki wada cikri wa wada nak senyang cibun ha ki kam kere yang ki. U director ke Umroh Airport Uranji Faranjan da ongu ha gini kesengi yang ke Yatri Suvidha Diwas dao cim gi galat yo ue kublai ya ikrek citam yang ki Airports Authority of India ki tau sengit lin wa ikrek lang ki pulit wa ki cipai senjere ki cenat sorkar wa ki vide ki wa ikrek lang hei tok wa ipen kerek kam wa ipen lai ya ki lensun. Terlalu urak na ki dikubur ki tinjain tiada poj. Hukutan ya wani ya ki program ki ubud. Kini tok ke Akash Bani Shillong.